اس کو رخصت تو کیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا، ایک مسافر کے سفر جیسی ہے سب کی دنیا، ایک مسافر کے سفر جیسی ہے سب کی دنیا، کوئی جلدی میں ہے تو کوئی دیر سے جانے والا۔ دوستو، جگجیت سنگھ صاحب کی روحانی آواز میں یہ غزل سنیے، اب خوشی ہے نہ کوئی درد رلانے والا، ہم نے اپنا لیا رنگ زمانے والا۔ سنتے ہیں جگجیت سنگھ کی خوبصورت آواز میں یہ بہت اداس سی غزل۔

اور دیکھتے ہی دیکھتے دوستو اتنے خوبصورت الفاظوں کے احساسوں میں ڈوبے ڈوبے سے تھے ہم کہ آپ سے ودا لینے کا وقت آ گیا۔ یہ آج کی شام کا وقت جیسے دل میں کہیں ٹھہر سا گیا ہو۔ آپ کی کیفیت کیا ہے آپ جانے، مجھے یعنی آرتی کو دیجیے اجازت، پھر ملوں گی ایک خوبصورت سی شام کو آپ سب سے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ شب خیر، شبھ راتری، پھر ملیں گے۔